Manisan Haira Bolu, khas Bandar, Tekirdak. Manisan Haira Bolu, sejenis pencuci mulut tradisional yang manis dan berkeju, dinamakan sempena daerah Haira Bolu di Tekirdak, sebuah wilayah di pesisir Laut Marmara, Turki. Pada tahun 2021, atas permohonan Majlis Perbandaran Haira Bolu, Manisan Haira Bolu telah dimasukkan ke dalam senarai produk berpetunjuk geografi Turki. Proses penyediaan Manisan Haira Bolu bermula dengan penghasilan keju khas yang menjadi bahan utamanya. Keju ini dibuat daripada susu mentah lembu yang dibesarkan di padang rumput daerah itu dan kemudian dihancurkan dengan mesin pengisar daging sehingga menjadi halus. Selepas itu, keju ini dicampur dengan telur, semolina, tepung dan bikarbonat dalam mangkuk besar lalu diuli dengan baik. Tanpa perlu menunggu, dough yang dihasilkan dipotong menjadi bentuk separuh bulat, disusun di atas tulang dan dibakar pada suhu 330 darjah Celsius selama 15 minit. Setelah masak, dough dibiarkan sejuk pada suhu bilik. Untuk sirap pencuci mulut, campuran air, gula dan jus lemon dimasak sehingga pekat. Dalam proses yang memerlukan kemahiran tinggi ini, dough pencuci mulut yang telah dimasak dipusingkan beberapa kali untuk memastikan sirap meresap ke seluruh bahagian dalam dan permukaannya. Setelah pencuci mulut menyerap sirap dengan baik, ia dipindahkan ke bekas lain dan dibiarkan sejuk. Semasa dihidangkan, manisan Haira Bolu boleh dihias dengan bahan pilihan seperti kacang walnut, kacang hazel, tahini atau kaimak, krim susu pekat. Ia juga boleh dijual dalam keadaan kering dan boleh disimpan sehingga 8 bulan. Walau bagaimanapun, pencuci mulut yang telah bersirap perlu dimakan dalam masa 10 hari.